0: Pandawa Radio.
1: Sajana aku kira pengen koyo ngene. Tapi kenapa mau ora iso ngerti perasaanku, Mas?